pred Matošom zastal, škrlák z hlavy dignul. A videti se moglo, čak iz medveščáka, ak sem spod kostajna sám sebi namignul. Onda sem se spustil čez štenge do name, jedenajst je prešlo,